megla se spusti, ko pade ponos, veter obrne smir in spet sanjaš na glas.